Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nije da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.

0: milion razloga nas dvoje razdvaja. A da li jedan stvarno je vredan? Da živimo kako živimo.
1: Kako živimo jedno veće.

bez grane drvo, ko bez poslednjeg prva. Vulkan bez lave, i heroj bez slave, to smo ti i ja.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam si tome kriv. Mnogo

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Tačno je 9 časova. Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Kočićev zbor svečano će biti otvoren danas u Banjoj Luci, a centralni dio manifestacije bit će održan u nedjelju 30. avgusta na zborištu u Stričićima, najavljeno je iz Ministarstva prosvjete i kulture. Federalni ministar rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je od rukovodstva termoelektrane Tuzla da podnese ostavku zbog povećane emisije čvrstih čestica, ističući da ničija funkcija ne može da bude važnija od zdravlja ljudi i bezbjednosti energetskog sistema. U Srbiji su i dalje aktivne desetine požara, u Deliblatskoj peščari u Južnom Banatu za sada je dosta stabilnije, a na stolovima kod Kraljeva situacija je bolja nego prethodnih dana, ali vatra još nije lokalizovana. Tanker koji prevozi naftu pogođen je projektilom u Ormuskom Moreuzu blizu obale Omana, uslijed čega je došlo do požara na tom plovilu, saopšteno je iz Britanske agencije za pomorsku trgovinu. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 35 stepeni, a 24 stepena je trenutna temperatura u Laktašima.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Ej, Ružo, jesi se čula sa Cecom?
2: Pa, valjda si se ti čula.
3: Majo!
1: Molim.
2: Dobro, evo, ajde,
1: sve, dobro.
4: Došlo mi je da ti kažem, nisam više tako sama, vidjet ćeš da nisam tužna, ni

Hit dana Radija Laktaši. Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

šta da radim kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na kolju.

svoje godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Goode. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.